جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و فللاوا امه فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دولهو کمگه متیگا بڑ کرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امه فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری منبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فریهما صحتگا هدی بڑووما بینووا فریها باوتگی خردک کرو ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تریگا کیم بویما انناون دینوم فدا کجا بالیتکون سلام کد دینوم اکورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجاگه بپگه فراتون لبنجه میحقا بهه گوتون الله وحی کرو بی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیو گوتوگا ایکامبلون کان دینوما انناون دینو ای کجاگه بپگه مچا واجب وگم وا کمیکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کر وا فا وا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینون تا فدو مکما وایرو تیماگه انهنوننا دارینگه مچا تیما کورا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کدنی وی خردو کم بیان کر ومون الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله كما قوغا تیما خرد کورا دینارا ادی تیباگی اڑکو منیمن کولاو مٹکا خرد کورا دینارا ادی تیبا مسکینگگے مچ صدگا کورموگے گوتون خرد کورا دینارا ادی تیبا اہل ورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خرد کورا دینارا می ہوریھا ہید کورمگگے تیرےین ایگا ایمے دھرمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچ کوری ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನಟ್ಟಕ ಖರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಖರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت معني اميهكو كامبون دنجه ميهكا علانولا الا لومي ايناگه مچن وفافه كموغا فودي